0: Os romeiros chegaban ás vilas mariñeiras ao longo de todo o día a pesar das altas temperaturas. E imos cos sucesos de, bueno, dos que lles falábamos ao inicio deste informativo. Detido un home pola morte a coiteladas da súa nai, foi no centro urbán de Ponteareas, Víctor.
1: O presunto autor do crime de 60 anos recoñeceu os feitos na unidade psiquiátrica do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde foi trasladado tras, según apuntan algunhas fontes, tentar autolesionarse pouco despois de rematar coa vida da súa nai de 81 anos de idade. Todo apunta a que o home utilizou unha arma blanca para matar a mullera que habitualmente coidaba no domicilio desta situado nunha céntrica rúa do concello de Ponteareas. Para as 12 deste mediodía está convocada unha concentración de repulsa por este novo crime violento.
0: E morre un home en Baiona tras caer dun quinto andar. Nese momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte que podría ser accidental. Foi na madrugada do domingo. O falecido é de Valdoviño e tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota tras sair da vía, tiña 45 anos. Foi na noite do sábado na AC400, nunha parte onde hai varias curvas e onde xa houbo máis accidentes mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa axeitada, era de Mazaricos. E un apuntamento máis de Carnota, porque a Garda Civil busca ali un home duns 80 anos desaparecido onte o domingo en San Mamede. Ali activábase nas últimas horas este operativo de busca. Con Luis González no control, continuamos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro e emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Lei de netos, hoxe hai convocado unha reunión da Xunta Electoral Central, reunión de urxencia, despois de que a semana pasada o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de Netos que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política tras a Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Emigración, acusa ao Goberno Central de ter desoído as advertencias previas que recibirá en canto a seguridade xurídica na que se podería incorrer.
8: Se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen a base legal necesaria, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes que
0: máis están... asuntos tras o anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda destinará 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago por ser zonas de vivenda tensionada. A alcaldesa da Coruña manterá este venres unha xuntanza coa rexedora santiaguesa Goretti San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito que a Xunta de Galicia vai xestionar eses fondos. Esta semana, en concreto, está previsto que sexa a partir de mañá, cando a Xunta inicie o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral Ángeles da Luis.
9: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas novas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito. 1.075 do concurso de traslados, case 1.100 dos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Dende a Xunta, Nuria Aguilar, directora xeral de Emprego Público, en comisión parlamentaria semana pasada aseguraba que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
0: Case 728.
10: Ven a Gadis, el precio non é un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros, y en frutería paraguayo superior kilo 1,69 euros.
13: Gadis, en confianza.
0: E agora é tempo da información deportiva en Onda Cero, a crónica desta fin de semana deportiva. Rubén Rei, moi boas.
14: O Celta segue sen gañar e o Depor segue sen perder. No caso dos celestes, tan só 4 puntos en 6 xornadas, unha exigua bagaxe para os de Claudio Giraldez que seguen sen carburar mal e adiantarse no marcador e encaixaron novamente a balón parado no treito final. Todo o contrario Deportivo, un gol de Aubameyang tamén na parte de Radira do partido, serve para rescatar un punto no seu paso por Getafe. Deste xeito o Deportivo é un dos dous equipos, o outro é o líder Barcelona, que aínda non perdeu nesta temporada. Teremos doble cita tamén entre semana, porque hai Liga. Xornada número 6 para o Deportivo que xoga na casa ante o Sevilla e tamén ese mércores o debut europeo na Europa League do Celta será en Chipre ante o Omonia Nicosia. A segunda división con partido este serán en Balaídos de novo Celta Fortuna fronte á Sociedade Deportiva Eibar. En baloncesto categoría feminina, por unha parte, o Ensino campeón da Copa Galicia derrotando na final a Baxi Ferrol e temos moi boas novas no Mundial de básquet de Berlín, de Alemania, porque a medalla de bronce para España, supón, pois eso, a medalla de bronce para dúas xogadoras galegas, Raquel Carrera e Paula Ginzo, así como para o adestrador Miguel Méndez. Por outra banda, pechamos la Vuelta Ciclista a España 2027, saerá de Galicia, farao dende Santiago de Compostela.
0: Son prácticamente as 7:30, seguimos e voltamos ca información local ás 8:20. Moi bo día.
15: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
16: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
15: Y con Ana de Gracia y Laura Lorenzo les vamos a ofrecer los titulares del día. Por cierto, Laura, tienes que felicitar a tu marido, que está de santo hoy. Hombre, ya lo sabías, ¿no? Pero vamos.
0: Tenía apuntado.
15: Claro. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: Alguna lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1 euro con 89 céntimos. Y en frutería paraguayo superior, kilo 1 euro con 69 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
5: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
6: Un cerebro con moita e valiosa información es un dos novos achados nas excavacións arqueolóxicas que a Deputación de Pontevedra ten en marcha no convento de Santa Clara. Seis corpos apareceron na igrexa durante as excavacións no interior da igrexa. Corpos e un cerebro que dan moita información e xa li estivemos para coñecer os detalles máis técnicos que, como sempre dicimos, explican a nosa historia, a do convento e, polo tanto, a desta cidade de Pontevedra. E claro, acompañando os expertos, estivo en Santa Clara esta mañá o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que hoxe ten que facerlle fronte a esta, pero tamén a outra cuestión, a cuestión que a estas alturas do luns 14 de setembro seguro que chegou a moitos dos seus teléfonos e redes sociais, dos de vostedes. Refirome ao vídeo de TikTok no que un dos seus asesores, membro do seu gabinete, coprotagoniza un tren desa rede social de TikTok, un vídeo que desde o venres corre como a pólvora, especialmente en Pontevedra, pero é noticia a nivel de Galicia. Acaban de escoitalo no tempo de avance informativo con Ángeles San Luis, un vídeo polo que o PSOE provincial pide a dimisión do asesor do vicepresidente da Deputación e anuncia, ademais, que acudirá á Fiscalía por un posible delito de odio. Ben, hoxe tocaba falar de Santa Clara, dixo o vicepresidente preguntado por esta delicada cuestión, pero na súa breve resposta, o certo é que obtemos moita información, como se fósemos nós tamén arqueólogas, arqueólogos investigando entre os restos que recibimos en forma de palabras tres días despois de que un vídeo desafortunado, dixo Domínguez, pasara a estar en boca de todos e de todas. Son as 12:34 e xan, benvidos, feliz luns, con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
7: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
6: Hoxe toca falar de Santa Clara, dixo o vicepresidente provincial, e de Santa Clara imos falar neste inicio de programa e dese cerebro con valiosa información que localizaron os arqueólogos. Pero que a actualidade neste inicio de semana volve ser o vídeo que, pechando a semana anterior, foi noticia ao deixar de ser só un trend de TikTok para converterse en material político e en material de debate en redes sociais. O PSOE provincial o pasado venres exixía de inmediato a dimisión deste cargo de confianza, asesor do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, ao tempo que anunciaba o PSOE que tamén presentaría unha denuncia en Fiscalía por un suposto delito de odio. Dese vídeo tamén se fixo eco a anterior presidenta da Deputación, a actual senadora socialista Carmela Silva, compartiu o vídeo na súa rede social X. Tamén o ministro de Transportes a nivel nacional, Óscar Puente, fíxose eco o propio venres dese polémico vídeo, retuiteando a súa vez a Carmela Silva coa seguinte mensaxe literal de Puente nesa rede social: sobre todo denuncia ante la Fiscalía porque ni va a dimitir ni lo van a cesar. Esta era a afirmación de Óscar Puente a nivel nacional. Estamos falando Partido Socialista. O venres falaba desta cuestión. A luns nin dimitiu nin o cesaron, pero veremos que acontece a partir de agora. Tamén o BNG pediu xa o venres a dimisión do asesor do vicepresidente, algo que, como digo, esta hora do luns non aconteceu. Si chegaron xa o propio venres as desculpas do protagonista. Defundiu un mensaxe no que pedía desculpas. Leo literalmente: "No voy a negar que el vídeo pueda resultar desafortunado ni que alguien pueda interpretarlo de una manera diferente a la intención con la que se hizo. Lo entiendo, lo lamento, vuelvo a pedir disculpas a quien haya podido sentirse herido u ofendido", explica o asesor do vicepresidente.

0: Presidente da Deputación de Pontevedra, que o vídeo ten 3 meses, que forma parte dun dos moitos trends de humor que circulan habitualmente por redes sociais. Por se non veron o vídeo, é este.
1: Vale, le he preguntado a los chicos que qué harían si se encontrasen a un niño huérfano pidiendo ayuda por la calle.
2: Vale.
3: Le haría un mataleón y me lo haría para cenar.
1: Vale.
4: Seguramente haría este movimiento así y trataría de apuntar a la cabeza o a los órganos vitales.
0: Este movimento así que di que el faría, esa era a voz de Álvaro Rodiño, asesor do vicepresidente da Deputación de Pontevedra. Este movimento así que di que faría para intentar darlle na cabeza unos órganos vitais e cun palo de golf. Bueno, tratase dun vídeo que está editado, é un trend de TikTok na que a pregunta que se formula neses vídeos, nese trend, non se corresponde coa resposta publicada. En calquera caso, o resultado final, a mensaxe lanzada, compartida a través das redes sociais, é esa. Ese o vídeo que correu o venres como a pólvora a pesar de ter 3 meses, ese o vídeo polo que o BNG a nivel galego pide a dimisión, pediuna xa o venres do asesor do vicepresidente da Deputación, ese o vídeo polo que o PSOE provincial non só pide a dimisión, senón que anunciaba que presentaría denuncia ante a Fiscalía por un posible delito de odio. Hoxe, 3 días despois, escarbamos como arqueólogos nesta breve resposta do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez.
5: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo desde luego yo no colgaría. Yo me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación. Me consta que ha pedido disculpas y le honro, y me consta que han retirado el vídeo. Y simplemente decir que acudí a Fiscalía el Partido Socialista, con todos los casos que tiene de Ábalos, de Coldo, de las joyas de Zapatero y tal, yo creo que la Fiscalía está bastante ya preocupada y con bastante trabajo por casos de corrupción del PSOE como para preguntarse o para darle trabajo con un vídeo de internet que tiene un tono humorístico aunque sea de mal gusto. Hoy toca hablar de Santa Clara.
0: Recoñece o evidente o vicepresidente da Deputación que é un vídeo que tivo moita repercusión. Desmárcase de ese vídeo, di que é unha broma de mal gusto por moito que se xa nun contexto de humor e que el non a colgaría, e refírese ao seu asesor como un traballador da Deputación. Esta é a resposta, estas son as palabras literais do vicepresidente da Deputación sobre unha cuestión que deu moito que falar desde este venres, primeiras declaracións 3 días despois, este luns, e sí que sabemos polo que se falou a continuación, despois de estas palabras e estas declaracións oficiais do vicepresidente da Deputación, pero o que se falou posteriormente ali nos corrillos en Santa Clara, onde agora imos estar falando do que toca nesta xornada de luns, e que nas vindeiras horas falarase desta cuestión, por ese falarase, entendemos, políticamente dentro do Partido Popular e dentro da Deputación de Pontevedra, para tomar unha decisión ao respecto do futuro do asesor Álvaro Rodiño, asesor do vicepresidente provincial, despois da repercusión e despois de que o vicepresidente da Deputación considere que unha broma de mal gusto que el non colgaría en redes sociais. Neste inicio de programa volveremos a Santa Clara, desde ali foi onde Rafa Domínguez fixo estas declaracións con respecto ao vídeo do momento, pero desde Santa Clara tamén recibimos hoxe moita outra información que agora comentaremos con Juan de Sola. E na segunda parte abriremos tempo de entrevista para irnos de party, de land party, cambio totalmente, xiro. Isto é o programa tamén é actualidade, porque a Xuventude Galicia Net Intermax comeza xa a conta atrás para a súa edición número 26. Xa é a número 26, vai celebrar do 9 a 11 de outubro, será no recinto feiral de Galicia. A banca en Silleda faino coa apertura de preinscripcións para participar nesta cita que volve unir as novas tecnoloxías, a informática, o lecer digital. É a maior LAN party de Galicia, pero, ollo, é a segunda maior LAN party de toda España. Solamente en Bilbao se fai algo parecido e con máis participantes. Despois aquí está, a que se celebra en Silleda. Bueno, imos coñecer todos os detalles porque seguro que moitos de vostedes, ao igual que nos aquí, nunca estiveron unha LAN party. En que consiste? Pois milleiros de persoas que van estar ali. Falaremos co director do recinto feiral da semana do recinto feiral de Galicia, a banca en Silleda, ese que acolle Semana Verde, que é unha marca, pero que tamén acolle unha Intermax como esta que está a pique de celebrarse.

0: Actualidade desta xornada de luns na cidade de Pontevedra tamén nos leva ata o mercado de abastos. Alí estivo esta mañá o alcalde de Pontevedra porque o concello pon en marcha novas obras para renovar a cuberta, mellorar o illamento térmico, modernizar as instalacións. O alcalde salientou, entre outras cuestións, desde alí, desde o mercado onde xa moitos e moitas de vostedes estaban facendo as súas compras de luns, que esta actuación ten un investimento que supera o 1 millón de euros e chegan así a máis de 1,5 millóns de euros no conxunto de accións recente na praza. Comezan hoxe estes traballos que teñen 2 meses por diante, pero claro, hai que compaxinar coa actividade comercial, é dicir, non para, vostedes sigan indo igualmente a praza. Para iso, o illamento vai facéndose por fases nas zonas de traballo e reubicándose tamén postos.
1: E o que estamos a facer agora é unha obra importante, que é unha obra de sustituir toda a carpintería metálica do teito, porque xa ten moitos anos, e queremos cambiar ademais a estrutura para poñer un vidrio que sea un vidrio que resolva os problemas de quecemento dentro especialmente das bancadas de peixe, que realmente era algo que se tiña que arreglar. E eso, por un lado, se cambia a carpintería e o cristal exterior, con un cristal xa que non permite o paso do calor, especialmente, non? Do sol. Logo hai unha capa, un falso teito que vai a ser tamén de vidrio, que vai a aumentar tamén a capacidade de evitar que ese calor pase ao interior do mercado, con unha posibilidade de mellorar a limpeza posterior de todo eso, o sea, o mantemento.
0: Estas son as obras que comezan hoxe no mercado, pero non deixen de ir ao mercado, son totalmente compatibles coa actividade comercial. Comeza lores a semana no mercado de abastos, unha semana na que activamos tamén unha conta atrás para algo importante na nosa cidade, que tamén ten que ser compatible coa vida na cidade, esa gran final das series mundiais de triatlón. Será toda a competición deportiva a semana próxima, pero xa esta semana, o venres, comezan as actuacións musicais en diferentes espazos públicos da cidade e tamén algunha das restriccións de tráfico. Durante esta semana iremos falando para que vostedes poidan facer compatible a súa vida con esa outra vida deportiva, porque xa esta semana moitas deportistas comezan a adestrar pola nosa cidade. Recuperamos os clásicos dos luns, pouco a pouco, neste inicio de curso, así por etapas, imos ir recuperando a normalidade. Os clásicos dos luns, pois o ritmo musical, que precisa o primeiro día da semana, ese que nos buscamos e atopamos na nosa música, na que se fai en Galicia, en galego. Que ganas de cantamo en galego temos nesta emisora, espero que vostedes tamén. Ademais, hoxe con novidades musicais e tamén con citas para anotar en axenda, porque xa este venres, como digo, comezan os concertos en directo en Pontevedra, quentando motores para esa gran final das series mundiais de triatlón. Eses concertos le van a música en galego ás nosas prazas. E falando dos clásicos dos luns, claro que na segunda parte teremos motor, o mundo do motor con Abel Millán, así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño xuntos atas 2:45. Aí, pois, toca cambiar de ritmo, silenciar o musical no que estaremos nesa recta final do programa para recuperar o estreitamente informativo xa en clave local e comarcal con Juan de Sola. Pero iso será ás 2:45. Queda tempo, son as 12:45, unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
2: Bricocentro. Volver a la rutina no siempre es fácil. Por eso, en Bricocentro queremos ayudarte a retomar el día a día con energías renovadas. Hasta el 20 de septiembre, visítanos en tienda física y disfruta de un 10% de descuento en toda la colección de mesas de estudio, armarios y mobiliario de dormitorio. Tu hogar y tú os lo merecéis. Recuerda, 10% de descuento hasta el 20 de septiembre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio. Bricocentro.
3: La librería Cronopios trae a Pontevedra a tus autores favoritos. Todos los meses en compañía de Onda Cero tienes una cita entre micros y libros en la calle Fray Juan de Navarrete número 5. Este lunes 14 de septiembre a las 7:30 de la tarde, Carmen Mola presenta Los huérfanos. Tras el éxito de La novia gitana, vuelve Carmen Mola para romper todas las reglas de la novela negra. Ven a conocer a los autores de Carmen Mola, escucha la entrevista que le hará Susana Pedreira y lleva tu libro firmado. Recuerda, este lunes 14 de septiembre a las 7:30 de la tarde, el fenómeno editorial Carmen Mola en la librería Cronopios de Pontevedra.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación.

0: 12:47 minutos, hoxe toca falar de Santa Clara. Dicía o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, desde Santa Clara. Pois imos falar de Santa Clara, Juan de Sola. Bo día.
1: Bo día, efectivamente. Ben vida.
0: Moitas gracias. Bien. Con ganas, sí, de que me contes cousas, de poñermo día, a ver.
1: Bueno, pois a verdade é que aquí temos que poñernos bastante o día pola información que isto atesora, porque relevantes achados no chan da igrexa de do convento de Santa Clara, como decías, na recta final, ademais dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían rematar o superar este mes de setembro. O equipo de arqueólogos localizou restos humanos de 6 persoas ao levar a cabo esas excavacións no interior do templo. Dúas foron atopadas, dúas desas persoas foron atopadas na parte contigua ao atrio e o resto na zona traseira, a máis próxima ubicación do órgano da igrexa. O seu bo estado de conservación chama a atención de moitos dos expertos, ata o punto de que na área central púidose atopar non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario dun capellán. Pero a este importante achado súmalle, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, outro elemento máis relevante: o órgano cerebral, sen a protección do cráneo, supostamente dunha relixiosa. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información e das poucas ocasións que a arqueoloxía a nivel internacional consigue atopar un órgano vital en óptimo estado.
2: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Edgar Camarós. Tamén restos de tecidos, non tanto dos aiais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIT facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achado totalmente sorprendente, e está empezando agora coa terceira, que seguramente alguna sorpresa máis deparará.
1: Entendemos que non existe unha sobreactuación, que están tremendamente sorprendidos, sí, con todo isto atopado. E a gran maioría dos restos poden situarse entre 1700 e 1915, ainda por concretar as datas exactas. Importantes avances que agora sitúan o calendario dos traballos arqueolóxicos o límite, porque este mes, como dicíamos, debería finalizar ou deberían rematar estas actuacións, pero Rafael Rodríguez, arqueólogo da Deputación, un dos responsables das catas e as excavacións, recoñece que as importantes novedades científicas abren un camiño de respostas que deben aproveitarse. Por este motivo, xa se pensa en excavar todo o solo que está na igrexa de Santa Clara.
3: A pregunta é de cando é este cerebro. Pois tampouco podemos, como de guirra, estamos trabajando en ello, porque aínda non temos unha cronoloxía exacta para poder decilo. Sabemos que é anterior a 1915, que é cando se fai a última reforma do coro baixo, pero dende 1915 ata o século XVII pode estar perfectamente. Sexa o que sexa, é un pepinazo. Despois eso, o resto de órganos e tecidos brandos que aparecen nunha excavación arqueolóxica sen estar acompañados de ese restos óseos é realmente algo espectacular. Xa que isto está vencellado como museo, é un momento maravilloso para amosarlle a xente, está aquí a directora, para amosarlle a xente que o museo non é solamente un espacio para expoñer obras de arte, é un espacio para investigar tamén.
1: É curioso a linguaxe do pepinazo, non?
0: Sí, sí, pero entendémolo moi ben.
1: Perfectamente, todos, non fai falta dobles lecturas, para nada. Para o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, tamén apela a súa condición de médico formado no campo científico para asegurar que esta clase de circunstancias requiren seguir profundizando pese a que se poida haber alterado algún dos prazos.
4: Aunque esto se retrase un poco porque haya que hacer nuevos estudios arqueológicos, el resto de la obra se puede hacer. No debería haber siempre en condicional, no debería haber ningún problema. Pero lo que digo, Santa Clara está ofreciendo unos resultados que no esperábamos. A mí, que haya cerámica Ming, ya me impresionó, que se haya descubierto un muro

0: que probablemente sea del siglo XIV y que redibuja la historia de Pontevedra, también es algo increíble, pero que ahora aparezcan lo que me dicen los técnicos, y por eso hicimos esta rueda de prensa, cosas que son prácticamente únicas en el mundo, que van a redescubrir la historia de Pontevedra y de Santa Clara, o eso que decía él, podemos saber la última comida de una de las monjas, lo que daría muchísima información científica. Por supuesto que como científico en mi área de médico no podemos no seguir progresando en los estudios que sean, todos los estudios que sean necesarios, se van a hacer y se van a abordar.
1: En definitiva, suelo entender, en principio el cronograma de trabajo está a cumplirse, ahora queda pendiente qué medidas poden determinar dende Patrimonio da Xunta de Galicia, ademais da necesidade, como escoitábamos, de ampliar o actual equipo de expertos para conseguir transformar eses vestixios en información do pasado en boas condicións para comprender, importante tamén o asunto, o presente.
2: Claro, sempre incidimos nisto, sempre nos interesa moito cando nos citan en Santa Clara desde a Deputación para coñecer todas as novidades, porque todo o que vayamos coñecendo desas excavacións arqueolóxicas explican a nosa historia do convento e, polo tanto, desta cidade.
1: Que, ademais, perfecto. Entrar na igrexa de Santa Clara e ver os arqueólogos traballando,
2: aí, impresiona,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, impresiona cos focos, o con toda a indumentaria, teabollados, en fin, interesante, moi interesante.
2: Bueno, pues en tempo de noticias volvemos a este outras cuestións.
1: Así
2: gracias,
1: será,
2: bo día. Man, bo día. Un lunes este 14 de setembro, no que neste programa, neste emisor, imos ir recuperando pouco a pouco a normalidade e volvemos ao grande, porque non solamente temos agora esta recuperación da normalidade xa a dúas voces na nosa programación diaria neste programa, as dúas menos cuarto coas noticias de Juan de Sola, senón que pola tarde estamos onde máis nos gusta estar, despois do noso estudio de radio, coa nosa radio que é na librería Cronopios, así o grande que volvemos esta tarde, veñan, veñan darnos a benvida a esta nova temporada e a coñecer sobre todo a Carmen Mola. Os Carmen Mola, que están de xira, que comezan a súa xira agora, porque a novela nova Los Huérfanos acaba de sair o pasado 9 de setembro, nada, hai uns días, e están comezando a súa xira por toda España. Que lugar escolleron para unha das primeiras presentacións? Pois Pontevedra, e Cronopios Pontevedra, hai dous anos que aquí estiveron pechando a súa triloxía de La novia gitana e agora volven cunha novela completamente diferente, pero xa lles digo eu que igual de adictiva. Los Huérfanos, a nova novela de Carmen Mola, de Agustín, de Jorge, de Antonio, os tres, non un, non dous, os tres van estar esta tarde con nos en Cronopios Pontevedra ás 7:30 da tarde, ali estaremos cos nosos micros. Lorena, 4 micros hai que levar nesta ocasión, un para que vou ter a sorte de conversar con el estrés e despois un que está tamén a disposición de todos vostedes, eh? Así que veñan ese fenómeno editorial que son os Carmen Mola de novo en Pontevedra con nova novela, Los Huérfanos. Se xa leron, perfecto, veñan ali que imos contar todo o que se poida, e se non a leron, normal, porque ainda saiu o 9 de setembro unha super novidade que imos estrear coa nosa radiolectora en Cronopios. Veñan esta tarde, hoxe lunxa, 7:30 na librería, ali nos vemos.
3: É su silueta coupé, su carácter deportivo o esa forma de hacer que te quedes sin palabras. Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
4: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: E a verdade é que dá gusto volver e que aínda non sexa outono no calendario. Xa sei que aínda é verán, pero é certo que a estas alturas do calendario o tempo podería ir cambiando. Pois non, temos un luns 100% de verán. A ver o que nos dura, chamamos a Meteo Galicia. Saúdo xa Joel Cid. Joel, moi bo día.
5: Hola, moi bo día.
2: Porque é 14 de setembro, porque senón ben podería ser hoxe un día en Pontevedra de xullo ou de agosto, eh? Como vedes que vai avanzando?
5: Sí, comezamos a semana este luns 14 de setembro, pois, normalmente con incidentes ciclónicas e unha masa de aire moi cálido, por tanto, ceo despexado aí na zona da Ría Baixa de primeiras horas do día, seguiremos sendo que resta de xornada, con ventos moi frouxos, soprarán de compoñente oeste, temperaturas hoxe, sen moitos cambios ou con lixeiros ascensos. Normalmente será unha tarde de calor, na cidade de Pontevedra, onde andaremos superando os 30 graus, teremos en torno aos 32, 33 graus, pero moitas zonas aí de Rías Baixas, as máximas superarán os 30.
2: Que venimos a estar a 7:30 na librería Cronopios, por certo, ointes, aí o fresquiño da librería. Iso hoxe luns, para comenzar a semana, e como vai avanzando? É así esta semana de setembro ou chegan os cambios, Joel?
5: Sí, chegan cambios, lixeros cambios en cuanto ás temperaturas, non en cuanto ás precipitacións. O sea que mañá martes, pois, se sente ciclón pouco a pouco, vai ser retirando un pouco hacia as Azores.

0: vai deixar circulación no norte, unha fronte moi pouco activa vai rozar o norte da comunidade, que deixará aí na zona de Rías Baixas máis nubes pola mañá, ceos alternando nos moscos claros, pola tarde, por momentos o ceo bastante aberto, o vento superado ao norte será moderado, con refachos fortes, especialmente mar adentro, e as temperaturas baixando. Mañá xa teremos as temperaturas sufrirán un moderado descenso, xa notaremos con máximas que apenas quedarán en ese Pontevedra dos 26-27.
1: Pero esa choiva que necesitamos, porque seguimos con unha situación preocupante en canto ao nivel do noso río Lérez, por exemplo, esa choiva non a vedes a corto prazo, entón?
0: No, fora de algún chubasco na mitad de norte, aí na zona de Rías Baixas, probablemente prácticamente toda a semana, tiñamos unha semana seca, así que é certo que podemos ter algún día con máis menos nubes, pero en xeral non vemos precipitacións asociadas a borrascas, a frontes activas. De momento hai que esperar outra semaninha máis. O que si, as temperaturas sí que é certo que van baixando, xa mañá martes, o mércoles, xa valores que estarán en torno aos 22 a 26.
1: Bueno, pois esa é esta semana que nos leva xa a adentrarnos na segunda quincena de setembro. Grazas pola información, polos detalles, Joel, que teñas bo día.
0: Igualmente, moito día.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de nuevo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 14 de setembro. O calendario avanza xa cara o outono, porque o día 23, a semana próxima, cambiamos. Digo isto por se alguén se despista con este tempo tan anticiclónico que temos a 14 de setembro, adentrándonos xa tamén na segunda quincena deste mes. Bueno,

0: Contábanos desde Meteo Galicia que as choivas aínda non están aí presentes na previsión a curto prazo, pero sí un descenso das temperaturas que van notar sobre todo a partir do mércores na metade norte de Galicia, pero nos aquí en Rías Baixas, pois a partir de mañá sí que xa tamén notaremos ese descenso. Paraugas non fan falta, pero mellor as chaquetas xa sí. Hoxe non, que hoxe estamos por riba dos 30 grados. O que teñen que facer hoxe é vir sen chaqueta a librería Cronopios a 7:30 da tarde, que ali estamos nos estreando temporada de Radio Electrónica e o grande, ademais, porque non ven un autor, non veñen dous, veñen tres. Os tres integrantes de Carmen Mola que acaban de publicar nova novela Los huérfanos e Pontevedra, esta cidade prácticamente unha das súas primeiras paradas na xira de promoción que emprenden por toda España. Así que veñan esta tarde, 7:30, librería Cronopios, ali estamos con Carmen Mola desexando falar de todo que se poida. Claro que isto é pues, unha novela negra, xa saben que hai moitos temas, pero poucos detalles que dar con respecto ás investigacións abertas. Esta semana tamén o que acontece, bueno, esta semana acontecen moitas cousas, pero entre outras, que volve Juan Carlos I. Se volve Juan Carlos I, xa saben onde está o foco informativo. Sanxenxo, previsiblemente, será este mércores cando chegue a Sanxenxo con motivo das regatas que elevan o seu nome e que se van celebrar durante toda esta fin de semana. Fontes do seu entorno, consultadas pola Axencia de Noticias Europa Press, onde lemos a esta hora ese teletipo, puntualizan que o pai de Felipe VI do Rei non asistirá a toda competición. Isto, que é inusual, debe ser que o domingo vai recibir un premio en Francia polas súas memorias, Reconciliación, un libro que non veu presentar a Cronopios. Nos preferimos hoxe a 7:30 aos Carmen Mola. A competición de carácter internacional vai desenvolverse durante 3 xornadas, venres, sábado e domingo, e Juan Carlos I xa está inscrito como patrón do Bribón. Así que volve o rei emérito a Sanxenxo, prodúcese ademais semanas despois do falecemento de Josep Cusí, amigo persoal de Juan Carlos I, é socio de honra do Real Club Náutico de Sanxenxo, que visitou en numerosas ocasións tamén a localidade pontevedresa. Esta, a deste mércores, para as regatas desta finde, será xa a cuarta visita que o pai de Felipe VI, actual rei, realizará aquí a Galicia, no que vai de ano, a cuarta, no que vai de ano. Este mércores volveremos ter esa imaxe de Juan Carlos I chegando a Sanxenxo. Unha pausa e imos a Silleda, a outra localidade pontevedresa.
1: De uno Pontevedra. My baby's from San Francisco. Susana Pedreira. Onda Cero. Let's

Seguro que moitas e moitos de vostedes recoñecen esta voz, que é unha das grandes voces da nosa música, é a de Uxía. E este tema, O teu nome é Bandeira, unha canción en homenaxe a Begoña Caamaño. E actualidade musical, porque xunto a Uxía está a voz de Silvio Rodríguez, que canta en galego por primeira vez.

O sábado, unha novidade tamén en todas as plataformas e ademais saiu acompañado dun videoclip que poden buscar en YouTube. Silvio Rodríguez, que era amigo persoal tamén de Begoña Camaño, está feliz, diu Xia, de participar nesta canción que lle fixo moita ilusión a invitación e desde o primeiro momento estivo encantado de cantar esta canción en galego. Por primeira vez Silvio Rodríguez cantando en galego e reúne esta canción a dous grandes nomes da canción de autor iberoamericana nunha colaboración que está cargada de significado, porque é unha canción que fala da dignidade, da sororidade, da memoria e tamén da esperanza.

Iso din que non nos fiemos do que estamos escoitando nestes primeiros temas, non? Esta mestura do, do urbano, do verbeneo máis propio de Galicia está presente nestas cancións, pero despois pode haber un xiro completamente novo que fagan, non queren etiquetas, ou xuntarse, facer música, divertirse e compartila. Este tema é a máis mellor.

Pontevedra, música en galego y en directo xa desde este venres, grazas a toda a programación paralela, gran final das series mundiais de triatlón. Este venres anoten a 8 na Praza da Peregrina, concerto de Celtia Irevire. Seguro que este tema As Mouras é un dos que vai interpretar en directo este venres Celtia Irevire abrindo esa programación musical bautizada Somos Música polo Concello de Pontevedra para ir quentando motores xa na cidade de cara a esa gran final das series mundiais de triatlón. Celtia Irevire é unha banda galega, xa temos aquí escoitado máis temas deles, de música folk, de canción de autor, formada en Santiago de Compostela xa no 19, nese ano

Radio. Primero dos conciertos, dos Somos Música, esa programación musical pola que aposto o Concello de Pontevedra para que a cidade sexa moito máis que triatlón durante a gran final das series mundiais. O primeiro concerto é Celta Erebir este venres a 8 na Praza da Peregrina, pero temos moita outra música durante a fin de semana. Por exemplo, o sábado na Ferrería, para os máis peques, para gozar en familia, tamén temos música en galego. Sábado, Ferrería, 7 da tarde, Uxía Lambona e a Banda Molona. Seu convite, todas a bailar, todas a cantar en directo este sábado na Ferrería en Pontevedra, a Sete Uxía Lambona e a Banda Molona, que ademais teñen novo tema, este Odesa, co que xa imos pechando noso cantamo en galego.

Toca cambiar de ritmo, silenciar o musical, recuperar o informativo, sé que trae agora de volta Juan de Sola coas noticias de Pontevedra. E aí está, tas dúas, facendo posible que nos escoitemos Lorena Páramo. Coídense moito, sexan felices, ata esta tarde, non ata mañá, ata esta tarde, que a 7:30 estamos na librería Cronopios con Carmen Mola presentando o seu último libro, a súa última novela, Los huérfanos. Ali nos vemos.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: La brújula de Galicia con Marta Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Primeira parada informativa, co voto emigrante no foco da actualidade. A Xunta Electoral Central acordaba hoxe a asumir a orden dictada polo Tribunal Supremo nas súas medidas cautelares sobre a disposición da Lei de Netos e encargou informes á Oficina do Censo Electoral e os rexistros consulares para verificar a vinculación co exilio das persoas que obtiveran ou estean en trámites de obter a nacionalidade española por esta vía. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, indicaba que o fallo do Tribunal Supremo é unha suspensión e que aínda queda o pronunciamento definitivo que debería producirse con celeridade, indicaba o presidente. Acto seguido, Rueda cree que a decisión do Supremo estropeou algún plan do presidente Pedro Sánchez.
3: Eu vendo as reaccións do Partido Socialista, basicamente, do presidente Sánchez. En algunhas entrevistas da semana pasada, esa reacción furibunda, non? A miña impresión, personal, é certo, pero creo que tivo moita xente, é que se estropeaba algúns plans que tiña. E algunha previsión, ele saberá a que, aunque todas podamos supoñer, que tiña en mente, de repente se desbarataba. Tanto, aí hai un indicio importante.
2: Son declaracións tras a celebración da reunión semanal do Goberno galego no que anunciou un programa para acelerar a integración laboral de migrantes acollidos á regularización do Goberno central que afectaría a unhas 500 persoas das 2.100 que en Galicia regularizaron a súa situación e son demandantes.

0: de emprego. O presidente Rueda agardaba ademais que antes de que termine o mes de setembro se culmine o traspaso da competencia sobre as autorizacións iniciais de traballo das persoas estranxeiras. O presidente da Xunta que insistía noutra orden de cousas en que a chegada de menores migrantes procedentes de Ceuta debe realizarse dunha forma ordenada e financiada. Nega Rueda ideoloxía na posición da Xunta.
1: Empezar a facer proclamas políticas, empezar a falar de ideoloxía. Nos sempre tivemos a mesma posición: planificación, financiamento e facer as cousas ben. E dende logo isto non pode ser a primeira solución, teria que ser a última, E non podemos admitir que o goberno intente que sexa normal e que todos admitamos como normal unha situación que non o é, e que cada vez que se produza unha entrada de menores haxa unha renuncia dende o principio.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, indicaba sobre este particular que Alfonso Rueda abraza un discurso ultra e segue órdenes dende Génova.
2: Que Rueda abraza un discurso ultra do Partido Popular, que estamos ademais ante un presidente pois que traizona os intereses deste país por seguir ao dedillo todo que lle mandan desde a rúa Génova, e que é un presidente que está alonxado da maioría social en Galiza, porque hai unha maioría neste país que sabe que emigrar é un drama. Non somos un pobo emigrante e, polo tanto, con esa conciencia tan clara do que sabemos o que significa ter que deixar o teu país, somos un pobo de acollida, e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega a acoller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a rúa Génova.
0: Pois é o compás da edición do 14 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
3: Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
9: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
10: ¿Cómo?
11: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
10: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
9: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
12: ¿Van a querer vino?
13: Treixadura Ribeiro.
10: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
14: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Novo plan de residencias de maiores da Xunta de Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, anunciaba este novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas. Estarán distribuídas por todo o territorio, decía a conselleira.
2: Gracias a este novo plan, Galicia contará con 24 novos centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes, aos que engadiremos o novo centro comprometido pola Xunta de Galicia para Ribeira. Polo tanto, en total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
0: E falamos tamén de vivenda. Tras a celebración do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda foi interpelado sobre o investimento dos 5 millóns de euros que comprometeu o Goberno Central para aqueles concellos que teñen a declaración de zona tensionada en Galicia, que son A Coruña e Santiago de Compostela. Lembrarán as dúbidas mostradas polas alcaldesas Inés Senrei e Goretti San Martín sobre sospeitas de que ese diñeiro podería se investir noutros concellos. O seu presidente Alfonso Rueda despexou todas as dúbidas e indicaba que de recibir ese diñeiro será para promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago de Compostela.
1: Que en todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña con especial intensidade estamos promovendo vivenda pública, por lo tanto non hai ningún problema en comprometer, e o fago aquí públicamente as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. Non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
0: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclama a Xunta que declare de oficio todos aqueles concellos galegos que cumpran o requisito de zona tensionada, o que contribuiría, según o criterio da nacionalidade, a frear os prezos.
15: Solucións que elevaremos ao pleno deste Parlamento, como que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen para evitar que estas medidas que se conteñen se podan saltar como na actualidade. Tamén exiximos transparencia e, polo tanto, que se publique o mapa de tensión residencial de Galiza. E, por último, pedimos de a Xunta que deixe de botar balóns fora.
0: Completamos cos datos do último Observatorio Galego da Vivenda referidos ao peche do mes de xullo, María Teijeiro.
16: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, A Coruña, superaba os 700 euros. Agora son tres e A Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de A Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros, e a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
0: E o Partido Socialista falaba hoxe de sanidade. Falaba de sanidade nesta xornada. O deputado Julio Torrado denunciou que en Galicia hai máis xente que nunca agardando por unha cita médica. Cifrou no en 378.749 galegos. Tildou as listas de espera de récord histórico e pedía explicacións á Xunta de Galicia. Por outra banda, Torrado defendía as negociacións entre o Goberno Central e os sindicatos médicos polo Estatuto Marco, cunha folga indefinida ás portas.
17: Os debates que levan ano e medio facéndose con diálogo con todo o mundo, e como é o caso coa aprobación da, insisto, maioría dos profesionais sanitarios, non, as sanidades son algo máis que médicos e médicas, a maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma, pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer e, por tanto, nos creemos que, aínda coa preocupación diante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora no posible, están negociando neso, é público, para reducir o impacto das posibles folgas que están anunciadas, aínda non,

0: feitas. O que lle pedimos ao goberno galego é que, ademais de utilizar eso como unha excusa, sexa consciente de que aquí temos un problema moito antes diso, moito antes, que non vale como excusa, e que si queren falar en serio deberíamos falar do problema que temos propio en Galicia.
1: Soando la brújula de Galicia en Onda Cero, e de seguido falamos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. Pontevedra dimite a petición propia o asesor do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tras un polémico vídeo nas redes sociais. Juan de Sola.
3: Fin a polvareda política da fin de semana que cercaba Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o se cesou a petición propia Álvaro Rodiño como persoal eventual de libre designación nas súas funcións de xefe de prensa do vicepresidente, vicepresidente provincial que agradeceu o seu desempeño no posto nestes últimos anos e que horas antes de confirmarse esta dimisión, o propio Domínguez recoñecía que o vídeo de TikTok no que o seu asesor participa en unha broma vinculada a un formato habitual en redes sociais e falaba de golpear cun pau de golf a nenos orfos, aínda que en realidade a resposta correspondería a outra pregunta, non resultaba do seu agrado.
4: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo desde luego yo no colgaría. Yo me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y menos, mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación.
3: Este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG. Tamén conta coa censura do BNG, que considera inaceptable o sucedido por un cargo público nunha institución como a Diputación. Coa marcha de Rodiño se logra poñer fin a unha polémica que perseguía a vicepresidenta da Diputación durante toda esta fin de semana, pero a maiores queda no aire a incógnita de saber se esta situación terá repercusións internas no Partido Popular de Pontevedra.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parécelle a decisión adecuada e pídelle o PSOE e BNG que prediquen co exemplo.
5: Si tomou a decisión, creo que unha decisión aceitada. Non, é certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero na miña opinión non teña ninguna gracia e era absolutamente inoportuno. E, por lo tanto, si tomou esa decisión, pois hai que decir que as dimisións, para algúns que as piden con moita forza, nunca as practican. Para algúns que tiveron a boca absolutamente pechada frente aos escándalos que estamos vendo, algúns e algunhas, no seu propio partido, con corrupcións, con robos, con cousas que nos fan botar a mans a cabeza, e non dixeron unha sola palabra, resucitaron políticamente, ou polo menos caros medios, para exixir con moitísima enerxía que se producira esta dimisión. Por lo tanto, esta dimisión se ten producido, estaría ben que foran coherentes e predicaran co exemplo de vez en cando, pois pues sabemos que non o van facer.
1: Estamos en Pontareas, o Concello de Pontareas que convocou este mediodía toda a cidadanía a participar nun minuto de silencio que tivo lugar fronte ás portas do consistorio en sinal de dó pola morte dunha veciña de 81 anos este domingo a mans, presuntamente, do seu fillo, Luis Cerdeira.
6: Concentración en Pontareas ante o edificio do Concello seguida por un numeroso grupo de veciños. Quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento o falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos, presuntamente asasinada este pasado fin de semana polo seu fillo Nava Castro e a alcaldesa de Pontareas.
7: Impresionados, consternados, lo que queríamos pues es condenar enérgicamente esta situación que sucedió ayer y que fue una sorpresa total y absoluta, ¿no?
6: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de tipo psiquiátrico o que confesou no Hospital Álvaro

0: Esta tarde en Santiago de Compostela non foi sin tempo recepción, homenaxe a Borja Iglesias, San Ramón Castro.
1: Pois sí, Borja Iglesias recibido na Praza do Obradoiro por decenas de aficionados compostelans. A alcaldesa de Santiago e a Corporación Municipal Compostelana recibían deste xeito ao campeón do mundo compostelán Borja Iglesias, que se amosaba moi ilusionado pola recepción na súa cidade.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, pola invitación, polo apoio que recibo non no mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sempre sentime un compostelán e un santiagués orgulloso.
1: Firman no libro de ouro da cidade co máximo cariño e orgullo de un compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta maravillosa cidade, escribía. E, por suposto, un por un, firmando camisetas dos nenos. Que os ha firmado?
3: El papel
4: e la camiseta.
5: Eu son o maior ídolo de Borja Iglesias. Son de aquí, son do barrio de Viso. Viva Viso. Viva. Meu jogador favorito, eu son do Celta. Vivo
4: porque,
5: Celta.
4: Porque é o xogador de España.
6: Un chico moi bueno e que juega moi bien al fútbol e moi amable.
1: Eu non sei quen estaba máis feliz, se Borja Iglesias ou os rapaces.
0: Os ídolos de Borja Iglesias, como decía este.
1: Os ídolos de Borja Iglesias. Suscribo.
0: Así vamos ao punto e seguido continúa la brújula. Marta García ayer. Feliz serán.

0: nós. Por iso, teñas o seguro que teñas. Cando chegue o momento, elixe Funeraria San Marcos. Chámanos o 950-4950. Funeraria San Marcos. Contigo, cando máis nos precisas.
1: Do 18 ao 20 de setembro, Pollo énchese de sabor e tradición coa Festa da Meixa na Praza da Granxa de Campelo. Haberá degustación gastronómica, sesión vermú, hinchables e pintacaras para a cativada e moita música. Venres 18, en Riméndez. Sábado 19, concerto tributo a Sabina con La Penúltima Sabinera. E domingo 20, orquesta Fania Blanco Show e Fogos de Artificio. Consulta toda a programación en concellopollo.gal. Do 18 ao 20 de setembro, 38ª Festa da Meixa, Festa de Interese Turístico de Galicia. Agardámoste.
2: Do 23 ao 27 de setembro recibimos ao maior triatlón do mundo. Bótate á rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiais. Concello de Pontevedra.
3: Un pequeño gesto puede ser decisivo para el cambio climático. Pon tu grano de arena.
4: Espera que los alimentos se enfríen para meterlos en el frigorífico. De lo contrario, se gastará más energía de lo necesario para mantener el frío en el interior.
3: Comprometidos con el medio ambiente.
5: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.